Hûn di heştênh nuqta sê de di Radyo Student Lublyana guhdar dikin. Em ji bo we dengek zelal û dimenek delal hêvî dikin.